Masihe John, CKLB, hua on. Tai tsenato, rakisa, zekuhinta, akasaraguhtiko. Tiri tai tsenat ago kentari, yunaka hekunas on takwitili, sen la judikushan, sedidi.